Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Ikonu Lidsku Bogomatere, patrijarh German, zatočenik vere, isposla papi iz Carigrada kad za ikone istok postrada. Ikona pođe po vrhu vode, brža no brodi što morem brode. Lakša od vode i od zefira, vrhom talasa vodu ne dira. Dugo ikona u Rimu osta, dosta vremena, godina dosta, sve dok carevi ikonoborni od borbe s Hristom staše umorni, a kad mir zlatni istok pozlati, ikona Lidska doma se vrati. Lakša od vode i od zefira, vrhom talasa vodu ne dira. Dve prestonice, dve mučenice, poznaše silu Bogorodice. Silu prečudnu Lidske ikone, što mrtve diže i leči bolne.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo prepodobnog Davida Solunskog. Hram Svetih apostola Petra i Pavla u Dračiću proslaviće slavu u nedelju svetom liturgijom koja počinje u 8 sati i 30 minuta. Ovogodišnji domaćini su meštani sela Zarube, a naredne godine biće stanovnici Dračića. Protonamesnik Dragan Simić, paroh i starešina Svetinje, dodaje da su u toku radovi na izgradnji novog parohijskog doma. Jerej Čedomir Simić, paroh i starešina hrama Svetih apostola Petra i Pavla na Stavama, kaže da će proslava hramovne slave početi u subotu 11. jula večernjim bogosluženjem od 18 časova, a nastavit će se svetom liturgijom 12. jula od 8 sati i 30 minuta. I ove godine je 8 domaćina pripremilo slavu, a otac Čedomir dodaje da se sveta tajna jele osvećenja služi u ovoj svetinji u nedelju 26. jula od 17 časova. U nedelju 12. jula u 6 beogradskih hramova biće organizovana velika akcija dobrovoljnog davanja krvi koju zajednički sprovode Institut za transfuziju krvi Srbije i Srpska pravoslavna crkva. Akcija će biti održana od 10 do 14 časova na sljedećim lokacijama: Voždovac, crkva Svetog Jovana Vladimira, Vračar, hram Svetog Save, Novi Beograd, crkva Svetog Simeona Mirotočivog, Palilula, crkva Svetog apostola Evanđeliste Marka, Stari Grad, crkva Svetog Aleksandra Nevskog i Čukarica, crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu. Srpska pravoslavna crkva već dugi niz godina predstavlja jednog od najpouzdanijih i najposvećenijih saradnika Instituta za transfuziju krvi Srbije u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi. Na praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu služena je sveta liturgija. Svetim bogosluženjem načastvovao je protonamestnik Tomislav Alimpić, koji je posle pročitanog evanđelja proizneo prazničnu besedu, govoreći o značaju Svetog Jovana Krstitelja u istoriji spasenja. Otac Tomislav je podsjetio da crkva tokom godine proslavlja samo 3 rođenja, što svedoči o jedinstvenom mestu Svetog Jovana Krstitelja u životu crkve. Ove nedelje, zaključno sa subotom 11. julom, svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo, ulici Đure Jakšića broj 4,

Rimljano-hrišćanska ispovedanja vere. U iskazivanju vere crkve posebno mjesto zauzimaju krštenske kateheze koje su ostale od nekih svetih otaca, a u kojima je izloženo celokupno hrišćansko učenje o Svetoj Trojici, crkvi, spasenju i večnom životu. Od izuzetnog značaja su kateheze svetog Kirila Jerusalimskog, koje predstavljaju jedan od izvora nikejskog carigradskog simbola vere. Ispovedanjima vere pripadaju i episkopske molitve iz prvih vekova hrišćanstva. U drevnoj crkvi episkop je bio ne samo načelnik jedne evharistijske zajednice, onaj koji je prinosio darove, koji je krštavao, nego i onaj koji je sastavljao molitve i ispovedanja vere. Episkopske molitve i bogoslužbene pesme su bile korištene na liturgiji i po svom sadržaju su predstavljale svojevrsna tumačenja vere. Simboli vere mnogih episkopa prve crkve su ostajali u crkvenim zajednicama i posle njihove smrti i služili su kao osnov za sastavljanje potonjih simbola vere. Praksa sastavljanja ispovedanja vere prisutna je i danas u crkvi kada novoizabrani episkopi prilikom svoje hirotonije čitaju ispovedanja vere koje su sami napisali.

0: Sa pojavom jeretičkih učenja crkva je nastojala da u formi kratkih ispovedanja vere s jedne strane utvrdi verujuće u apostolskoj nauci i s druge strane da razobliči sablazan jeretika. Svedočanstva o takvim ispovedanjima daju drevni crkveni pisci Sveti Ignjatije Antiohijski u poslanicama Trajancima, Magnežanima i Smirnjanima, zatim Sveti Justin Filosof u svojim apologijama i Sveti Irinej Lionski u svom delu Pobijanje i provera lažno nazvanog znanja. U poslanici Magnežanima Sveti Ignjatije sljedećim rečima ispoveda veru u Hrista. Slavim Isusa Hrista Boga, Sina Božijeg, po volji i sili Božijoj, rođenoj istinski od djeve, krštenog od Jovana, da bi ispunio svaku pravdu. Istinski u vreme Pontija Pilata i Iroda, četverovlasnika prikovanog na krst za nas telom, od kojeg ploda smo mi, od bogoblaženog stradanja njegovog, da bi vaskrsenjem uzdigao znak u vekove za svoje svete i verne, bilo da su među judejima, bilo među neznobošcima, u jednome telu crkve svoje. Krštenska ispovedanja vere pomesnih crkava, katiheze, otaca crkve i episkopske molitve su odigrale ključnu ulogu u konačnom formulisanju vere iskazanom u odlukama vaseljenskih sabora.
1: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

i Arsenije služe liturgiju u obitelji Janjuškoj povodom slave manastira iz 16. veka u Golemoj njivi kod Leskovca. Na kraju liturgije mitropolit Arsenije osveštao ove slavske darove pripremljene povodom slave ove svete obitelji. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan služio liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Brunswicku u Melbourneu. U besedi vladika Siluan je istakao da je čovjek istinski svoj kada je u zajednici sa Bogom, kada je bogonosac, kada se blagodat Božija nastani u njemu. Mitropolit se obratio i na engleskom jeziku, deleći svoje utiske iz Srbije odakle se nedavno vratio. Priče o čudima pojasa presvete Bogorodice posebno su zainteresovale parohijane Melburskog sabornog hrama. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije služio je liturgiju povodom slave manastira Zagrađa. Po blagoslovu vladike Metodija vernom narodu rečima pastirske besede se obratio protojeri Stavrofor Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilij Ostroški u Foči. Na kraju liturgije osveštani su slavski darovi u slavu Svetog Jovana, nakon čega je čestitajući praznik verne pozdravio i mitropolit Metodije. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije služio je liturgiju na praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Dimitrije služio je liturgiju na praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja na temeljima srednjovekovnog hrama i ranohrišćanske grobnice u Trebinskom naselju Zasad. Na kraju liturgije okupljenom vernom narodu besedom se obratio mitropolit Dimitrije, poučivši sve da istraju u veri ljubavi i crkvenom jedinstvu. Episkop Pakračko-Slavonski Jovan služio je liturgiju na Ivandan povodom hramovne slave manastira Jasenovac. Bogosluženju su molitveno prisustvovali parohijani ove svete obitelji, kojima je vladika Jovan čestitao praznik i uputio reči arhipastirske pouke. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije posjetio je hram Uspenje presvete Bogorodice u Jajcu koji je u izgradnji, gde se trenutno blagoslovom episkopa Sergija vrši freskopisanje. Vladiku Sergija je ispred hrama dočekao protoprezviter Stavrofor Miladin Samarđić, nastojatelj hrama te je upoznao episkopa sa trenutnim građevinskim radovima. Episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je na Ivandan liturgiju u Velikim Sredicama u Bjelovaru, u kapeli koja je posvećena proroku i preteči Jovanu. U liturgijskoj besedi vladika Kirilo je objasnio i zašto se za Jovana Krstitelja kaže i da je najveći čovjek rođen od žene. I dodao je da je spasenje moguće jedino kroz Hrista, koji je spojio čovečiju prirodu sa božanskom. Vladika Kirilo je tom prilikom posjetio i hram Svete Trojice u Bjelovaru, gde je u toku treća faza restauracije fresaka. Episkop Osječko-Poljski i Baranski Heruvim služi liturgiju u Ostrvu povodom hramovne slave. U besedi vladika Heruvim je poručio da se Sveti Jovan Preteča najstrožije podvizavao u pustinji da bi dostigao meru rasta visine Hristove, da bi zadobio lepotu ljubavi prema Bogu i bližnjem. Pokazao je svima nama koji nam je zadatak, koji nam je smisao i šta je cilj našeg života, da kroz pokajanje i molitvu zadobijamo duhovne vrline. Jedino kroz odnos Boga i čoveka, čoveka i bližnjeg, možemo biti bogolika bića, usmereni ka carstvu Božijem, poručio je vladika Heruvim. Vikarni episkop Dioklijski Pajsije služio liturgiju na Ivandan u Cetinskom manastiru, kraj desnice preteče gospodnjega. U besedi vladika Pajsije kazao da je epohu svetlosti, epohu prosvećenja i spasenja, propoveda i najavljuje Sveti Jovan Krstitelj, koji je preteča gospodnji, a čije rođenje crkva proslavlja. Povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, velikog prosvetitelja zakonodavca diplomate, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 19. jula otvorena je izložba Sveti Sava. Ova jedinstvena izložba autora episkopa Moravičkog profesora doktora Tihona, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Igora Borozana i doktora Miljane Matić, plod je saradnje Muzeja Srpske pravoslavne crkve i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Hor Kir Stefan Srbin iz Toronta, hor Srpske pravoslavne eparhije Kanadske, otpočeo je koncertnu turneju u Srbiji pod nazivom Putevima molitve i trajaće do 11. jula. Hor već 26 godina deluje pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Torontu i jedan je od najznačajnijih srpskih horova u rasejanju.
U četvrtak 9. jula u 17:30 biće prikazan igrani film Hristos se zaustavio u eboliju, reditelja Francesca Rosija. Razgovor o filmu vodit će profesor

0: Danas nas očekuje uglavnom sunčano vreme sa promenjivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 26 stepeni, sutra za koji stepen toplije, a u subotu i iznad 30 stepeni. U nastavku programa slušamo dve besede sveštenika Tomislava Alimpića, paroha Obrenovačkog, odnosno jednog od paroha Obrenovačkih. Otac Tomislav je na Ivandan načestvovao svetom liturgijom u Staroj Obrenovačkoj crkvi i naravno besedio o rođenju svetog Jovana, preteče i krstitelja gospodnjeg.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, danas naša sveta Pravoslavna crkva proslavlja rođendan, rođenje najvećega ikada rođenog od žene. Ovo je treći rođendan koji se u crkvi proslavlja i po tome jeste i značajan dan da mi, pravoslavni hrišćani, u toku jedne godine dočekujemo rođenje Gospoda Isusa Hrista Božić, dočekujemo rođenje Presvete Djeve Bogorodice Marije, malu gospojinu, i dočekujemo rođenje preteče krstitelja Jovana, proroka, i to su ta tri jedina rođendana koja mi slavimo u crkvi. Jedan od najznačajnijih svetitelja svehrišćanske crkve upravo je Jovan krstitelj, njegovo slavno rođenje, čudno rođenje, koje smo danas čuli u Svetome Evanđelju po Luci, koje opisuje kako je on rođen i govori o tome da ga Gospod Isus Hristos bira, da on postane onaj koji će biti veza ili, da kažemo, onaj koji učestvuje sa Gospodom Isusom Hristom u uspostavljanju novog zaveta. Svi mi znamo, draga braćo i sestre, da je sveta tajna krštenja početak novog zaveta. To je zavet između čoveka i Boga, krštenje. I ono je iz tog razloga prva sveta tajna koju je Gospod naš Isus Hristos ustanovio radi našega spasenja i našeg izbavljenja. I Jovan Krstitelj je odabran da on bude upravo direktni učesnik u novom zavetu ili novom savezu Boga i čoveka. Čovek i Bog u svetoj tajni krštenja uspostavljaju novi savez, savršeni savez, savršeni zavet. U starom zavetu to je bilo obrezanje, a u novom zavetu to je krštenje. I nema, draga braćo i sestre, spasenja bez krštenja. A Jovan Krstitelj, tako ga i zovemo, onaj koga Hristos bira, da on kao najčistiji, najuzvišeniji, ikada rođen od žene, on da mu bude kum i da ga on krsti u reci Jordan. Mi vidimo, draga braćo i sestre, da i u kanonima naše svete crkve, kada se jedan hram zida, kada se postavlja u njemu ikonostas, koji je upravo veza između zemaljske crkve i nebeske crkve, koji pregrađuje crkvu, oltarski deo od crkve, na svakom ikonostasu, neizostavno po kanonu, po pravilu, mora da postoji ikona svetoga Jovana Krstitelja. Upravo zato što je on taj koji je uspostavio savez čoveka i Boga, Gospod Isus Hristos, i on su se duhovno orodili i duhovno su postali, kažem, rod rođeni, kao i mi što danas kažemo kum, kad se neko okumi sa nekom, sa nekim mi kažemo da je on njemu otac, da ga rađa duhovno, i to je učinio Jovan Krstitelj po blagoslovu samoga Boga. Vidimo koliko je to značajno, koliko je to veliko, koliko je to važno za naše spasenje, a on je i taj koji je posljednji prorok koji je hodao ovom zemljom, prvo proricao o dolasku Isusa Hrista, pa onda je bio preteča, to jest pripremao put kroz svoj život, kroz svoje propovedi, kroz svoje govore, koje je okupljao ogromne mase ljudi u Jerusalimu. Onda je bio krstitelj, onda je bio mučenik, možemo reći veliko mučenik, izgubivši svoj život mučeničkom smrću ovdje na zemlji, za istinu, za pravdu, za riječ Božiju. Dakle, vidimo da je ovaj Jovan Krstitelj dostojan da se slika na ikonama sa anđelskim krilima i mi ga na dosta ikona vidimo oslikanog sa anđelskim krilima. To znači da je on uzvišeniji i od samih anđela i znamo da po tom redosledu odmah je posle presvete Djeve Bogorodice u carstvu Božijem. Najbliža je ona prestolu Gospodnjem, a onda posle nje, posle presvete Djeve Bogorodice Majke Hristove, stoji upravo Jovan Krstitelj koji se evo danas rađa. I mi smo radosni i slavimo ovaj rođendan. Kažem, eto, ovo je treći rođendan koja naša crkva slavi, to su jedina tri rođendana. Neka nam je Bogom blagosloveno, srećno rođenje našeg proroka, našeg preteče i našeg krstitelja Jovana. Neka nam on bude svima na pomoći u svim godinama budućim našim. Amin.

berlinskom životu. Bog samo čeka naš impuls, kaže otac Arsenije, zaključujući da Gospod ne očekuje od nas da savladamo sve strasti, ali da moramo da se trudimo da budemo bolji. Hram svetih apostola Petra i Pavla u Dračiću proslavit će slavu u nedelju svetom liturgijom koja počinje u 8:30. Ovogodišnji domaćini su meštani sela Zarube, a naredne godine bit će stanovnici Dračića. Protonamesnik Dragan Simić, paroh i starešina Svetinje, dodaje da su u toku radovi na izgradnji novog parohijskog doma. Jerej Čedomir Đurić, paroh i starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla na Stavama, kaže da će proslava hramovne slave početi u subotu 11. jula večernjim bogosluženjem od 18 časova, a nastavit će se svetom liturgijom 12. jula od 8:30. I ove godine je 8 domaćina pripremilo slavu. Otac Čedomir dodaje da se sveta tajna jeleosvećenja služi u ovoj svetinji u nedelju 26. jula od 17 časova. Petrovdan kao svoju slavu proslavlja i Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Paljuvima svetom liturgijom koja 12. jula počinje u 8 sati, potvrdio je jerej Stefan Radovanović, paroh pri hramovima Vaznesenja Gospodnjeg u ovom selu i svetog proroka Ilije u Stublenici, koji ove godine proslavlja i veliki jubilej 90 godina postojanja. U nedelju 12. jula u 6 beogradskih hramova bit će organizovana velika akcija dobrovoljnog davanja krvi, koju zajednički sprovode Institut za transfuziju krvi Srbije i Srpska pravoslavna crkva. Akcija će biti održana od 10 do 14 časova na sljedećim lokacijama: Voždovac, Crkva Svetog Jovana Vladimira, Vračar, Hram Svetog Save, Novi Beograd, Crkva Svetog Simeona Mirotočivog, Palilula, Crkva Svetog Apostola Evanđeliste Marka, Stari Grad, Crkva Svetog Aleksandra Nevskog i Čukarica, Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu. Srpska pravoslavna crkva već dugi niz godina predstavlja jednog od najpouzdanijih i najposvećenijih saradnika Instituta za transfuziju krvi Srbije u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi. Na praznik rođenja svetog Jovana Krstitelja Ivanđan u hramu Silaska svetog duha na apostole u Obrenovcu služena je sveta liturgija. Svetim bogosluženjem načestvovao je protonamesnik Tomislav Alimpić, koji je posle pročitanog evanđelja proizneo prazničnu besedu govoreći o značaju svetog Jovana Krstitelja u istoriji spasenja. Otac Tomislav je podsjetio da crkva tokom godine proslavlja samo tri rođenja, što svedoči o jedinstvenom mestu svetog Jovana Krstitelja u životu crkve. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u manastiru Lelić, a od 7:30 u hramu svetog Georgija u Novom Naselju. Manifestacija Buka u dvorištu u matičnoj biblioteci Ljubomir Nenadović u Valjevu završava se večeras s predstavljanjem knjige Pesnik egzistencije Đura Jakšić, profesora doktora Nenada Nikolića. Osim autora učestvuje i doktor Nikola Marinković. Početak je 20 sati. Dobrodošli. Vreme danas uglavnom sunčano sa promenljivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

ranohrišćanska ispovedanja vere. U iskazivanju vere crkve posebno mjesto zauzimaju krštenske kateheze koje su ostale od nekih svetih otaca, a u kojima je izloženo celokupno hrišćansko učenje o Svetoj Trojici, crkvi, spasenju i večnom životu. Od izuzetnog značaja su kateheze svetog Kirila Jerusalimskog, koje predstavljaju jedan od izvora nikejskog carigradskog simbola vere. Ispovedanjima vere pripadaju i episkopske molitve iz prvih vekova hrišćanstva. U drevnoj crkvi episkop je bio ne samo načelnik jedne evharistijske zajednice, onaj koji je prinosio darove, koji je krštavao, nego i onaj koji je sastavljao molitve i ispovedanja vere. Episkopske molitve i bogoslužbene pesme su bile korištene na liturgiji i po svom sadržaju su predstavljale svojevrsna tumačenja vere. Simboli vere mnogih episkopa prve crkve su ostajali u crkvenim zajednicama i posle njihove smrti i služili su kao osnov za sastavljanje potonjih simbola vere. Praksa sastavljanja ispovedanja vere prisutna je i danas u crkvi, kada novoizabrani episkopi prilikom svoje hirotonije čitaju ispovedanja vere koje su sami napisali.

Sa pojavom jeretičkih učenja crkva je nastojala da u formi kratkih ispovedanja vere s jedne strane utvrdi verujuće u apostolskoj nauci i s druge strane da razobliči sablazan jeretika. Svedočanstva o takvim ispovedanjima daju drevni crkveni pisci Sveti Ignjatije Antiohijski u poslanicama Trajancima, Magnežanima i Smirnjanima, zatim Sveti Justin Filosof u svojim apologijama i Sveti Irinej Lionski u svom delu Pobijanje i provera lažno nazvanog znanja. U poslanici Magnežanima Sveti Ignjatije sljedećim rečima ispoveda veru u Hrista. Slavim Isusa Hrista Boga, Sina Božijeg, po volji i sili Božijoj, rođenoj istinski od djeve, krštenog od Jovana, da bi ispunio svaku pravdu. Istinski u vreme Pontija Pilata i Iroda, četverovlasnika prikovanog na krst za nas telom, od kojeg ploda smo mi, od bogoblaženog stradanja njegovog, da bi vaskrsenjem uzdigao znak u vekove za svoje svete i verne, bilo da su među Judejima, bilo među neznabošcima, u jednome telu crkve svoje. Krštenska ispovedanja vere pomesnih crkava, katiheze, otaca crkve i episkopske molitve su odigrale ključnu ulogu u konačnom formulisanju vere iskazanom u odlukama vaseljanskih sabora.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U nastavku se podsjećamo istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 9. jul u prošlosti. Na današnji dan 1357. položen je kamen temeljac Karlovog mosta u Pragu, a 1762. abdicirao je ruski car nemačkog porekla Petar III. Fjodorović Romanov, koji je vladao samo nekoliko meseci. Dvorskom prevratu prethodilo je nezadovoljstvo labilnom Petrom III. Koje je kulminiralo s ravnim okončanjem sedmogodišnjeg rata sa Pruskom, kada je pruski uticaj postao presudan u ruskoj unutrašnjoj i spoljnoj politici. Zaverenici su pridobili carsku gardu, senat i Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve i prisilili cara na abdikaciju, potom ga uhapsili i otrovali na osnovu naredbe njegove supruge Katarine II. Aleksejevne, poznate kao Katarina Velika. Na današnji dan 1839. upokojio se Milan Obrenović, knez Srbije, sin Miloša Obrenovića. Na današnji dan 1875. posle napada Hajduka pod vojstvom Pere Tunguza, na turski karavan u Bišini izbio je Nevesinski ustanak, najveći protiv turskog carstva u Bosni i Hercegovini. Ustanak se brzo širio i posle mjesec dana buknuo je u Bosanskoj Krajini. U nekoliko bojeva ustanici su odneli pobjede, najveću na Muratovi, gdje su Turci novembra 1875. izgubili 1325 ljudi. Ustanak je zainteresovao Evropu za stanje u zemljama pod turskom vlašću. Srbija je u leto 1876. objavila rat Turskoj, u koji se 1877. uključila i Rusija. Rat je završen za Srbe nepravednim Sanstefanskim mirom, revidiranim na Berlinskom kongresu 1878. u kojoj korist Srbije. 1877. održan je prvi teniski turnir u Wimbledonu, a 1890. rodio se Danilo Ilić, učitelj i publicista, učesnik Sarajevskog atentata. 1913. pobedom srpske vojske nad bugarskim trupama završena je Bregalnička bitka, što je bilo odlučujuće za pobedu Srbije u Drugom balkanskom ratu protiv Bugarske. Kao posljedicu ove pobede, Kraljevina Srbija je oslobodila i pripojila Južnu Srbiju, otprilike današnja Makedonija, kao i staru Srbiju, otprilike današnje Kosovo i Metohija. 1925. rodio se Borislav Bora Stanković, srpski košarkaš, dugogodišnji generalni sekretar Međunarodne košarkaške federacije, a potom i njen počasni sekretar. Jedan je od osnivača košarkaškog kluba Crvena zvezda, reprezentativac Jugoslavije i čovjek koji je postigao prvi koš u istoriji svjetskih prvenstava. Za reprezentaciju Jugoslavije igrao je na svjetskom prvenstvu Buenos Airesu. Generalni sekretar FIBA bio je od 1976. do 2002. godine. Bio je pripadnik Košarkaške kuće slavnih i član Međunarodnog olimpijskog komiteta. Godine 1995. izmislio je kvalifikacije za evropsko prvenstvo u Atini i time omogućio reprezentaciji tadašnje Savezne Republike Jugoslavije da se posle sankcija vrati na veliku scenu i osvoji istorijsko zlato. 1933. otvoren je Muzej Matice Srpske u Novom Sadu, a 1956. rodio se američki filmski glumac, dobitnik Oscara, Tom Hanks. 1989. upokojio se srpski historiograf Fedor Nikić. Univerzitetsku karijeru počeo je u Beogradu pod okriljem Slobodana Jovanovića, nastavio u Subotici na Pravnom fakultetu. Bavio se ustavnim pravom, manjinskim pitanjima, crkvenom istorijom. Napisao je više dela, uključujući i lokalna uprava Srbije u 19. i 20. veku. Osnivač je muzeja Fruškogorskih manastira, velika sredstva zaveštao je važnim nacionalnim institucijama. 2007. upokojila se Gordana Jevtović Minov, prvak Beogradske opere. Ostvarila je preko 40 operskih uloga, poput Rozine u Rosinijevom sevilskom Berberinu, 103 nastupa čak. Zatim Violeta u Travijati, 97 puta je igrala Violetu. Upamćena je i po velikom broju uloga u operama domaćih autora, kao što su Konjovićeva Koštana, Rajičićeva Simonida, Vaudina, Ježeva kućica i mnoge druge. A pevala je, odnosno izvodila je, i starogradske i narodne pesme. 2016. upokojila se Donka Špiček, novinar i dugogodišnja urednica u televiziji Beograd. Idejni je tvorac manifestacije Radost Evrope, bila je urednica redakcije za decu i mlade u televiziji Beograd u vreme kada se u njenoj produkciji snimljene serije Laku noć deco, Sivi dom, Zaboravljeni, a bila je i operativni direktor pozorišta Boško Buha. Rekli smo da se 2007. godine upokojila Gordana Jevtović Minov, prvak beogradske opere, i u nastavku slušamo kako ona sa Rašom Pavlovićem izvodi pesmu pod nazivom Kad u jesen lišće žuti.

Ranohrišćanska ispovedanja vere. U iskazivanju vere crkve posebno mjesto zauzimaju krštenske kateheze koje su ostale od nekih svetih otaca, a u kojima je izloženo celokupno hrišćansko učenje o Svetoj Trojici, crkvi, spasenju i večnom životu. Od izuzetnog značaja su kateheze Svetog Kirila Jerusalimskog, koje predstavljaju jedan od izvora nikejskog carigradskog simbola vere. Ispovedanjima vere pripadaju i episkopske molitve iz prvih vekova hrišćanstva. U drevnoj crkvi episkop je bio ne samo načelnik jedne evharistijske zajednice, onaj koji je prinosio darove, koji je krštavao, nego i onaj koji je sastavljao molitve i ispovedanja vere. Episkopske molitve i bogoslužbene pesme su bile korištene na liturgiji i po svom sadržaju su predstavljale svojevrsna tumačenja vere. Simboli vere mnogih episkopa prve crkve su ostajali u crkvenim zajednicama i posle njihove smrti i služili su kao osnov za sastavljanje potonjih simbola vere. Praksa sastavljanja ispovedanja vere prisutna je i danas u crkvi, kada novoizabrani episkopi prilikom svoje hirotonije čitaju ispovedanja vere koje su sami napisali.

Sa pojavom jeretičkih učenja crkva je nastojala da u formi kratkih ispovedanja vere s jedne strane utvrdi verujuće u apostolskoj nauci i s druge strane da razobliči sablazan jeretika. Svedočanstva o takvim ispovedanjima daju drevni crkveni pisci Sveti Ignjatije Antiohijski u poslanicama Trajancima, Magnežanima i Smirnjanima, zatim Sveti Justin Filosof u svojim apologijama i Sveti Irinej Lionski u svom delu Pobijanje i provera lažno nazvanog znanja. U poslanici Magnežanima Sveti Ignjatije sljedećim rečima ispoveda veru u Hrista. Slavim Isusa Hrista Boga, Sina Božijeg, slavim Isusa Hrista Boga, Sina Božijeg, po volji i sili Božijoj, rođenoj istinski od djeve, krštenog od Jovana, da bi ispunio svaku pravdu. Istinski u vreme Pontija Pilata i Iroda, četverovlasnika prikovanog na krst za nas telom, od kojeg ploda smo mi, od bogoblaženog stradanja njegovog, da bi vaskrsenjem uzdigao znak u vekove za svoje svete i verne, bilo da su među Judejima, bilo među neznabošcima, u jednome telu crkve svoje. Krštenska ispovedanja vere pomesnih crkava, katiheze, otaca crkve i episkopske molitve su odigrale ključnu ulogu u konačnom formulisanju vere iskazanom u odlukama vaseljenskih sabora.

priliku da se sa likom i delom Lelićkog Zlatousta upoznaju. Boravak je zaokružen druženjem u manastirskoj trpezari i šetnjom prelepim krajolicima. U pratnji stanara gerontološkog centra bio je stručni tim ustanove na čelu sa socijalnim radnikom Bojanom Mijailović. Na praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan u hramu Silaska Svetog Duha Apostola u Obrenovcu služena je sveta liturgija. Svetim bogosluženjem načastvovao je protonamesnik Tomislav Alimpić, koji je posle pročitanog evanđelja proizneo prazničnu besedu, govoreći o značaju Svetog Jovana Krstitelja u istoriji spasenja. Otac Tomislav je podsjetio da crkva tokom godine proslavlja samo tri rođenja, što svedoči o jedinstvenom mestu Svetog Jovana Krstitelja u životu crkve. Ove nedelje, zaključno sa subotom 11. julom, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Manifestacija Buka u dvorištu u matičnoj biblioteci Ljubomir Nenadović u Valjevu završava se večeras predstavljanjem knjige Pesnik egzistencije Đura Jakšić, profesora doktora Nenada Nikolića. Osim autora, učestvuje i doktor Nikola Marinković. Početak je 20 časova. Dobrodošli. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

kristijansko-hrišćanska ispovedanja vere. U iskazivanju vere crkve posebno mjesto zauzimaju kršćanske kateheze koje su ostale od nekih svetih otaca, a u kojima je izloženo celokupno hrišćansko učenje o Svetoj Trojici, crkvi, spasenju i večnom životu. Od izuzetnog značaja su kateheze Svetog Kirila Jerusalimskog, koje predstavljaju jedan od izvora nikejskog carigradskog simbola vere. Ispovedanjima vere pripadaju i episkopske molitve iz prvih vekova hrišćanstva. U drevnoj crkvi episkop je bio ne samo načelnik jedne evharistijske zajednice, onaj koji je prinosio darove, koji je krštavao, nego i onaj koji je sastavljao molitve i ispovedanja vere. Episkopske molitve i bogoslužbene pesme su bile korištene na liturgiji i po svom sadržaju su predstavljale svojevrsna tumačenja vere. Simboli vere mnogih episkopa prve crkve su ostajali u crkvenim zajednicama i posle njihove smrti i služili su kao osnov za sastavljanje potonjih simbola vere. Praksa sastavljanja ispovedanja vere prisutna je i danas u crkvi kada novoizabrani episkopi prilikom svoje hirotonije čitaju ispovedanja vere koje su sami napisali.

0: Sa pojavom jeretičkih učenja crkva je nastojala da u formi kratkih ispovedanja vere s jedne strane utvrdi verujuće u apostolskoj nauci i s druge strane da razobliči sablazan jeretika. Svedočanstva o takvim ispovedanjima daju drevni crkveni pisci Sveti Ignjatije Antiohijski u poslanicama Trajancima, Magnežanima i Smirnjanima, zatim Sveti Justin Filosof u svojim apologijama i Sveti Irinej Lionski u svom delu Pobijanje i provera lažno nazvanog znanja. U poslanici Magnežanima Sveti Ignjatije sljedećim rečima ispoveda veru u Hrista. Slavim Isusa Hrista Boga, Sina Božijeg, po volji i sili Božijoj, rođenoj istinski od djeve, krštenog od Jovana, da bi ispunio svaku pravdu. Istinski u vreme Pontija Pilata i Iroda, četverovlasnika prikovanog na krst za nas telom, od kojeg ploda smo mi, od bogoblaženog stradanja njegovog, da bi vaskrsenjem uzdigao znak u vekove za svoje svete i verne, bilo da su među Judejima, bilo među neznabošcima, u jednome telu crkve svoje. Krštenska ispovedanja vere pomesnih crkava, katiheze, otaca crkve i episkopske molitve su odigrale ključnu ulogu u konačnom formulisanju vere iskazanom u odlukama vaseljenskih sabora.
1: Radio Istočnik.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod Bijele crkve Gračanice. Gospoda Rišćanska kod Bijele crkve Gračanice.
1: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.

0: Hvala puno profesoru Božoviću, hvala svima vama.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska imali ste priliku da čujete uvaženog docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, doktora Nenada Božovića, koji je 21. decembra 2023. godine u Svetovaznesenskom hramu u centru Beograda govorio na temu Starozavetna bogoslužbena čitanja uoči praznika roždestva Hristovog. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje doktora Nenada Božovića na temu starozavetna bogoslužbena čitanja. Božović je profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ostanite uz nas.
2: Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.